0: Nåja!
1: Klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa båt för kropp och själ. Fyra veckor i träpanel. Vädin vår värme lika bra.